wose wo mu nte Ghana mema ase wo mu nte Ghana mema ase se asoja fo ma bebrebe ye ne nam ho yi ye ntumi nsi wo nu mu pe minnim se dia na ye ye ni o si ye hu na ewu o se dia yo asoja fo ma yi ye ntumi nsi wo nu mu pe ena asoja fo ma no sren ye nse aya ye approach won kakra mo amun su ye nipa aduma na okoye ye wo somu wo man eno ntira so wo beburo soja fo ma wo mu bre wo mu hu ase ah wo mu ma ware ye de ah wa sha na tade ye ka